Sakhe manje sekusela manje njani bakithile bambona ke hey hora lesishaga lolunye ekuseni nathi ke sesothi khomos kodwa ke sekhaya kodwa ngaphambi ukuthi ke senza kanjalo ake sibuyele bakithi emasisweni ake sibuyele ekhaya na igeza lakwamgube uhambisana ke nomthandeni u SK bathi uyangizonda.